0: Opiska Roma. Opiska Adiam Bihiecem. Opicisi Vashti Vanici.
1: Oach Vashiceki. Eash Kho.